ပါဘူးဒီနှမရဲ့မင်းကိုချင်းလို့လို့လေမောင်ကြီးကုသမင်းတော့ကိုလိုက်ပြီးတော့အိုးရေလောက်ရဖြားရီရက်ရပွဲတော်သားရီဆက်ခဲ့ကြောက်ကြောက်ကိုငဲ့ပါအိုး

ဝိဘငင်းကတိလေဝိဘငင်းကမိလေအစင်သားရှိမေတမိတွေ့ပင်သာကြည့်တွေ့လို့အသိဝိဘညံွယ်လောင်ဘုတ်ထင်းငါဖြစ်တုံးလျက်လောင်ဘုတ်ထင်းငါဖြစ်တုံးလျက်တနာညယုံရှက်ဂျုံချက်ဝွကျွေနွဲမင်းပါပါမနာရှိရဲ့မင်းပါပါမနာရှိရဲ့ထော်ရစင်ကွယ်နှုတ်ပြောခြင်းနဲ့ခုလိုတင်းတဲ့အသွေးဆောင်ပိုင်ရနေမင်းလီမင်းကြည့်ဆောင်နိုင်စေငါကုသတဏှာသမှုရာတွေကို